Prijeti me dan bližnji, ali ono su obinti u 5 da se još šlegi za trabalju, ma bo se šta pira pre jošte mi, ono su upiru stati tjeb na vasak, na nosak ubinje anči de mi, ma bežo ka anate i bom trabalju.